0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг.
1: Анхаараарай, анхаараарай. Такатагаас ярьж байна.

0: Япон чанарын Такатагаас 7272 11 11. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
1: Сэтгэлийн уцсыг хөндөж ойлуулах шидтэй Дэваачин дуу. Энэ дуу бол өвөр Монголын үр төз засах орны алдарт дуучин, сайн баярын тэнгэрийн дуусан Дэваачин гэх дуу юм. Тэрээр энэ дуугаа 2018 онд болсон бүх хятадын шилдэг дуучин тэмцээний үеэр дуулсан бөгөөд дуучин тэнгэр бүх хятадын төдөөгүй Америкийн шилдэг нас залуу 14 дуучинтай 3 сарын турш өрсөлдөн 4-р барьж шалгарсан байдаг. Дуучин тэнгэрийн цомгууд нь ихэвчлэн төрөлх нутаг Монголын тал нутгийн дуунуудаас бүтдгээрээ их онцлогтой. Тэрээр хүмүүс хайрын дунд хэтэрхий их ач холбогдол өгдөг. Тэгээд ч хайрын тухай дуусан хятад дуу маш олон байдаг учраас хайрын дуу дуулдаггүй гэж хэлсэн бэ. Дуучин маань 1960 онд Өвөр Монголын отог хошуунд Ардын дуучин Сайн Баярын гэрт төржээ. Эцэг их хоёр нь Ардын дуучид байсан болохоор 5 хүүхэд бүгд дуу хөгжмийн зам руу орсон гэдэг юм билээ. Хүүхэд байхдаа буюу 4-р ангид тохиолдсон нэгэн явдлаас болж дуучин маань хичээл номд ерөнхийдөө их сонирхолгүй байж. Тэгээд зүгээр л цаанаасаа өгдөл авьяастай байсан болохоор 1975 онд бодос хасан ч юмгүй. За яг хуу дуу чадхаас хойш гэсэн шиг Өвөр Монголын урлагийн сургуульд эсэж орч. Эхлээд сургуультаа бүжгийн ангид орсон байна. Явандаа хөгжмийн зэмсэг сонирхолж шанзыг зэгсэн сайн эзэмшижээ. Цаанаасаа л өгөгдсөн авьяасан байсан болохоор төгсөөд поп дуу дуулж өөрөө зохиодог болсон байна. Тэрээр их газрын хятад поп дууг дуулахдаа Монгол хэм маяг хөгжмийн ая зорулж байгаагаас нь өөрчлөлт дуулдаг байж. Би Монгол хүн дууг дууснаар нь түүнийг сонсгоч. Дууг адил ийм нэртэй монгол шүлгийг уншаад зохиосон гэдэг. Энэ дуунд нүүдэлчин ахуйд төрж өссөн их нутгаа хайрлаж байгаа тухай өгүүлдэг. Дууны клипэнд Монгол өв уламжлал амьдралын хэм маяг нүүдэлчдийн олон зууны турш эв зохистой амьдарч ирсэн зэрлэг онгон байгалийн тухай харуулдаг.

Тэнгэрийн 1988 онд тухайн оны хятадын pop дуучтын уралдаан төрүүлж шууга тарьж байж. Аргагүй л дээ. Өөртөө засах орны өвөрлөх залуу бүх хятадын pop дуучтын уралдаан төрүүлсэн нь хин хөнгөө маш онцгой үйл явдал болж байж. Мөн Азийн дуу хөгжмийн наадмаас шилдэг хятад дуучнаас шалгарснаас хойш амжилтын түвшээ үргэлжлэх болов. Тэрээр дуучны замналынхаа туршид хөгжим болон үзэгчдэд хүчтэй нөлөө үзүүлсээр ирсэн. Түүний Аа бит хоёр дуу маш олон шагнал авчирсан юм билээ. Тэр зөвхөн гайхалтай дуучин төдийгүй 1994 онд Ганган хар кинонд бүтээсэн дүрээрээ хятадын шилдэг жүжигчдийн нэг тооцогдож байна. Уг кино Монтреалийн 19 дахь удаагийн кино наадмаас шилдэг киноны шагнал хүртэн үр монголчуудыг нэгэн үе огшоогоод авсан. Девачин дуугаа тэрээр 1997 онд бичсэн байдаг. Хөхрөн харагдах тэнгэр минь, толин цэнхэр нуур минь, өвсөд ногоон тал минь, энэ бол миний төрсөн нутаг. Энэ ертөнцийн эрх Девачин. Шандаст хурдан морд минь, цасан цагаан хонд минь, хамгаас хайртай бүсгүй минь, энэ бол миний эх орон. Энэ ертөнцийн эрх Девачин. Эх орон тандаа би игнэшгүй их хайртай билээ. Их болсон гэр минь, энэ амьдралын минь Девачин билээ. Өвөр Монголд хятад хэл дээр бүтээлээ төрөвдөг Монгол угсаат гаралтай олон дуучин байдаг. Тэр дуучид дундаас дуушин тэнгэр юугаараа ялгаатай юм бэ гэхээр зохиож дуусан дундаа Монгол ах хөшин гэдэг бөгөөд Монгол үнэр амттай дуу бүтээдгээрээ Өвөр Монголд хэдэггүй ар Монголд алтаршжээ.

0: Ээж аваадаа хичээлийн шинжил эхэллээ. Хүүхдтэй цэцэрлэг сургууль дээр нь гертэн гээд нэг чухал дадлыг хамтдаа хөвшүүлээрэ. Тэр бол гараа тогтмол угаах дадал юм. Гараа тогтмол савандаж угаах нь амьсгалын замын халдварт өвчлөлийг 20 хүртэлх хувь, суулгалттай холбоотой өвчлөлийг 30 хүртэлх хувь бууруулдаг. Санитас хүүхдийн гарын шингэн саван 9 сарын дуустал 20-30% хямдрал урамшуулалтай бүх сүлжээ, дэлгүүр, зах бөөний төвүүд, Монслимийн сангийн бүх салбаруудаар худалдаалж байна. Мөн хөргөлөө авах бол 1818-83 дугаарлуу залган 20% хямдралтайгаар захил аваарай. Гараа угааж, эрүүл бай. Санитас брэнд.
1: Чанар бол аюулгүй байдал. Акебоно наклад. Жолоочин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаална. Акебоно наклад нь тоосчилт үүсэхгүй, дуу гаргахгүй, мөн автомашиныг яг л зогсох ёстой газар нь зогсоодог. Та автомашиныхаа накладыг дуу орхоос өмнө заавал шалгуулж, солиулж байхыг Даката Японы чанараас зөвлөж байна. Дакатагийн бүх салбарт накладаа үнгүй шалгуулах боломжтой байгаа. Акебоно наклад нь 3 сарын баталгаатай бөгөөд өдөр бүр үргэлттэй байгаа шүү. Хүлээж биш, хурж үйлчлэе. Японы чанарыг Дакатагаас 7272-1111.
2: Таны гар хөлтөө даарад, амархан ядраад, ус хумс чинь унаад байна. За тэгвэл шийдлэн шингэн төмөр шүү дээ. Ходоод жочрохгүй, өтгөн хатахгүй, шимэгдэлт хурдан, сахар глютенгүй болохоор чихрийн шижинтэй хүмүүс болон дэглэн барьж байгаа хэн бүхэнд аюулгүй. Жирэмсэн хөхүүл ээжүүд, ходоодны асуудалтай хүмүүс бүр яг тохирно. Хаанаас авах вэ гэж юу? Номин, E-Mart-ийн бүх салбаруудаар. Аз фарм болон Монс сүлжээ эмийн сан. Мөн өөрт ойр байрлах эмийн сангуудаас авах боломжтой. Утасны дугаар 81-9-5 8089-1146.
3: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Баянхонгор аймгийн төв Баянхонгор хотод 88.3 давхцаар сонсоорой.
4: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
5: ETF гэж ярих юм. Энэ нь яг юу юм бол?
4: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
6: Сайн байна уу? Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани гадаад арилжааны брокер Жон байна. Таны асуултанд хариулъя. Та жимс авахдаа ганцхан айлан биш, төрөл бүрийн жимсээр саксад үүрхийг хүсдэг шүү дээ. ETF гэдэг нь яг л үүнтэй адил олон шилдэг компани хувьцааг нэг дор багтаасан хөрөнгө оруулалтын бэлэн сакс юм. Жишээ нь та S&P 500 индексийн ETF-ийг авбал Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia зэрэг Америкийн 500 шилдэг компанид нэг дор хөрөнгө оруулж байна гэсэн үг. Хэрэг танд зөвхөн хиймэл оюун ухаан, эрчим хүч эсвэл технологийн салбар сонирхолтой байвал тухайн салбарын ETF-ийг сонгох боломжтой. Өөрөөр хэлбэл нэг компани бус олон компани зэрэг хөрөнгө оруулснаар нэг нь алдагдaltaй ажиллаа гэхэд нөгөө компани ашиг таны мөнгийг хамгаална гэсэн үг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани 7711 TIC272 дугаараас аваарай.
4: Радио хөтчид Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
7: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
8: Ууц нуруугаар өвдөх, шээсний өнгө үнэр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгэгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндийтэл бөөцхил, цистон. Утас 8080-8385, 8080-8385.
7: Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1941 дугаараас лавлано.
9: まあ、植物はまあまあまあ化石でそんなには出ていないだけじゃないかしらという気はしますが、う
10: ん、ふにゃふにゃやけんな、
9: うん、やっぱちょっと出づらいよね。どうしてもラーガしてってじゃないで、うん、と難しいのかなっていうのはあるけど。
10: この極植物に比べると